0: och så öppnar klockan 8.
1: Sjånleikaren Dorsdal Andreasen er en av Trimon som er i oppskottet til Orsens Røymerst som er største danske leiklista virslønnen. Hon er tilnevnt for besta høvusleikloten i 2025 for leikjen Den Fremmede som er spalter i leikhusen Møllen. Og vi tar nå Dorsdal Andreasen vi okken i telefonene. Og Dorsdal, hjertelig at lukker vi tilnevningene.
2: Tusen takk for det.
1: Hvordan er det å være i oppskottet til Røymerst Virslønna for det beste høvesleikloden?
2: Jeg synes det er veldig litt, og jeg er god sier, lukka skilja da. Men jeg har lagt nekva årsk og nekva arbeid og enda leikloden og enda leikloden, så jeg er også veldig takksom og ærren til at jeg får en sånn vidkjenning til jeg er ja, det är det största och tack kunde ju vara en större vidkänning.
1: Och det är för huvudslagloden och lejtjen Den Fremmede som är en utgåva av Skalsövne och franska rithövnden och Albert Camus. Hur var det att spela hända en huvudslagloden?
2: Det var utfordrande. Karaktären är ju nihilistisk. Han hever nekvar setningar som sier at ting ikke betyr nekvar fyrjan til lukka mykje og til å ikke så ringt som at gestalt en person som kjørlig hever et innskyld eller en vilja eller et drive. Så jeg har skulle brukt å trulja ja, nekvar på en nekvar skulle til at liksom finna fram til gussi jeg kan få den karakteren av livet av scenen og ja, men det er jo så etnast. Men det var jævlig spennende at vi er i AS-ferien sammen med gjestene og holdt noen.
1: Er det vært mennende som sjånleikere jeg vil passe av det sånn?
2: Ja, det er jo da. Helt sikkert. Jeg har ordentlig ikke plass til at til å komme vi min og lyst til å ja, fortolking og ja, jeg har ment meg ordentlig og finnes ordentlig plass til at spela og vera og arbeida.
1: Hverja avarskan held du det kan heva fyrir, ja, tunna Ischisleis som sjónleikar er veri uppskotet til þessa Røymerst Virslunna?
2: Det er sjón det mögulegt að man fær onkar spennande fyrspurningar i framtidinni. Så det kan sjón det ja, avarska munna Ischisleis og så må jeg takka støt til det.
1: Är näga att ha pet någon och i löten så ska du spela näga till nästa tuna?
2: Ja, jag har en stor chans där i färgen. Vi fryser just på att kunna teatergrupp och like och shift. Och så har vi en sjönlagarbrötsk show, Goth Productions, här i här i samstad vid like och shift. Det är liksom till nästa som är öskra. Till projekter som är undervejs och ja, det har vi mer om det.
1: Ja, det var spennende, finnes jeg. Takk for samrådene, Dorsdal, og best og etten kjente Joni til Virslund ved Handager.
2: Tusen takk for.
1: Og så får vi til noe annet. Grindamannafele i Heider av Ørn og Makanna om kvela stikjarer er og ærestene vi følger enn i Kvannasunde. Kvela stikjarer var og funner i Kvannasunde for i Tutsjotøvun Søyane. Vi vantar at samme sle av utgjør er løgt ut i Ørn 4 i Førjån, sier Grindamannafele i. Tui Heider Fele i av Ørn og Makanna om hentan utgjør ligger av bottene ærestene i Førjån. Selja vil ruksa om øtje utan fyrir kvelvainar. Fra boan om kvela stikjarar nær, som voru funnir sunnan fyrir Kvannasund, ver send politinon. Sambart grinta kunngjerne er ikkje loft a seta upp skibaner som kunne brøyta eit fyrir tja kvele. Løgtingi skal i David gjøre uppskott om eika jottan som skal gjeva landstøyren og løy via bruka 20 millioner kroner til a kunna strika meir vir skjald av bensinne og diesele. Fortjarnævnden er lio vi hitt uppskottet om bensin, diesel og meir vir skjald til er uppskott om a brøyta låna om meir vir skjald. Men som skilst atlar nævnden at koma vi aliton om bægimalene og isen. 6 og normali råd dagskrone fyrir tingfunden i dag klokkan 12, til skulle öll hefa fyrste vidger. Vi vannar fruske vindur upp i kvassa vindestan 20-15 meter om sekundet og i støvun skri 18 meter om sekundet. Samtrige og samregn. Som løyra kvölde minkar han nir i frukslå til fruske vind sunnan 5-20 meter om sekundet, skiftande skuldoft og ala vever. Fyra parsen i morgen frukslå til fruske vind mellom Østning og Vestan 5-20 meter om sekundet, skutja og akkurst ala. Hiten av samtøkre 4-8 stig.